tulukanje Chaba tulukanje Je Chaba tulukanje Kanje kanje kanje Je Chaba tulukanje Ewe Chaba tulukanje Chaba tulukanje Chaba tulukanje Chaba tulukanje Chaba tulukanje Chaba

kaikkiin järjestelmän ympärillään neljäkin keskeytys. Minulla on tietoja keltaisten aurinkojen planeetalla. Monimutkainen yhteiskunnallinen rakenne. Älä.